زبانت معمار است و حرفهایت خشت خام. مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت.

سلام و درود صمیمانه ما را پذیرا باشید. هر کجای این کره خاکی که هستید، من هرو هستم و به همراه آقا میلاد و اسماء عزیز تا نیم ساعت آینده در خدمتتونیم. شنونده برنامه 261 از رادیو تورنج هستید، از پلینز مدیا، از کرایستچرچ نیوزیلند. برنامه امروز رو شروع کردیم با آهنگ خیلی وقت از مهرداد هیدل و در ادامه برنامه میریم که شنونده آهنگ از سنگ صدا آمد، از اهل صدا نباشید.

سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشه گی دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم، دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. اما در ویکندی که گذشت بالاخره استادیوم جدید 35,000 نفریمون در شهر کرایشش افتتاح شد. استادیومی که من تو چند تا برنامه یک دوباره بهش اشاره کرده بودم و بالاخره ساخته شد و افتتاح شد و عجب استادیومی هم داریم ما. من کلا به ابرسازها خیلی علاقه دارم، میخواد استادیوم باشه، پل بزرگ باشه، سد باشه، برج‌های بلند باشه.

خیلی دوست دارم پروژه ساخت رو از نزدیک ببینم و خاطرم هست زمانی که استادیوم قدیمی رو نزدیک 11 سال پیش تصمیم گرفتن که خرابش بکنن برای ساخت استادیوم جدید، من یه حس غریبی داشتم چون استادیوم رو خیلی دوست داشتم.